Mese kweza eto na okro na to sa emele kpo. Oso. Hey samedi. Kan tome to kweme. Mena tindo okli. Po jesu kpo na ye. Fie. Anayi. Ndudu tui. Bigbo to kpo akpata to kpo to to so. Kan tome. Quand ton main, ton main.